bae tulak sari sapudenda ing batara gedong ruket tali rasa panganeg pangancing rasa barabai kemang kastori sungi.